kasa. Toro kasa. Asrochi ebo ebe cha. E radio mama wena. E ya papa ida be. Uko fo fo ra bi ko ida pe. No ba je uba. Di pe ida su di pe ida ti ara wo. Di pe ida ti abo ko ara be.